0: sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
0: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné útorkové ráno vám krátko pred šiestou želá Samo Kráľ. Hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici bude hotová do konca júla. Počas včerajšej návštevy staveniska to potvrdil premiér Robert Fico. Časť nových priestorov začne slúžiť pacientom na začiatku roka 2028. Celú nemocnicu plánujú kompletne dokončiť v priebehu roka 2029. Po silnej búrke vyhlásili tri obce v Michalovskom okrese mimoriadnu situáciu. Búrka s krupobitím zasiahla viaceré obce v okrese, no najväčšie škody hlásia obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. Podľa starostov búrka poškodila domy, vozidlá, skleníky aj prístrešky a vietor vyvracal stromy. Detskí chirurgovia v Bratislave vykonali už 100 robotických operácií. Národný ústav detských chorôb dosiahol tento milník za 10 mesiacov od spustenia programu. Lekári využili robotický systém Da Vinci najmä v oblasti detskej urológie a detskej chirurgie. Táto technológia prináša malým pacientom menšie rany, nižšiu bolesť a rýchlejšie zotavenie. Portugalská armáda zvýšila počet svojich vojakov na Slovensku. Informoval o tom náčelník generálneho štábu portugalskej armády Eduardo Mendes Ferrao s tým, že počet nasadených príslušníkov v rámci posilnenej prítomnosti NATO na našom území stúpol na 156 vojakov. Dôvodom tohto kroku je podľa neho najmä zhoršujúca sa celková bezpečnostná situácia v Európe.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno. Miestami sa obloha prechodne zatiahne a ojedinele najmä na severe očakávame aj prehánky. Teploty dnes dosiahnu 21 až 26, na západe a na juhu vystúpia na 26 až 31 stupňov. Do toho zafúka slabý, prevažne severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa aj na ranné cesty. Z nich nám zatiaľ nehody nehlásite, no policajné hliadky ste videli na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka smere do Maďarska. V Drienovci hliadkujú obojsmerne, ďalej v Košiciach na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, ďalej v Lipníkoch smere do Hanušovec nad Topľou, hliadkujú aj na výjazde do Sečovskej Polianky z Hriadok, v Brekove smere do Humenného, v Humenom na Mierovej smere von z mesta, na výjazde do Humenného z Kochanoviec a hliadka je aj na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
2: 6 hodín, júlové dni sa nám pomaly míňajú, dnes je už 28. No a vstávate s nami z rádiom Melody, dobré ráno.
3: Včera sa ma mladší syn pýta, či sú ešte prázdniny. Hovorím áno, ešte mesiac. Že on už by chcel ísť do škôlky.
2: No, keby bol môj syn, tak by do škôlky chodil. No, tak už len treba dúfať, že mu toto nadšenie vydrží aj 1. septembra, aha, keď bude treba naozaj vstávať. No a pre vás, ktorí ste už takto skoro ráno hore, hráme skupinu ABBA a pesničku s názvom Honey, Honey.

0: Ak ste si naladili rádio Melody, tak môžete rátať s tým, že vám budeme hrať hity vášho života. Jeden ste práve počuli, Apologize. Je 6 hodín 7 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš a reč bude o jedle.
1: Jaj, konečne. Budeme sa baviť o takom tom dovolenkovom, ktoré ste si obľúbili, keď ste boli niekde v zahraničí a potom ho tak ako máte radi aj teraz tu doma na Slovensku. Ja takto milujem pleskavicu.
0: Prosím ťa, prelož.
1: No, pleskavica.
0: Čo to je?
1: To je také mesko, ako keby v žemli, alebo neviem, ako by som to... Ale tam, kde chodíme do Čiernej hory, tak tam sa to podáva s hranolkami napríklad.
0: Lebo znie to ako živočích po smrti.
1: Nie. Aj akože vizuálne to tak možno môže pôsobiť, ale je to taký utlačený, ako keby rezeň, hej, no dajme tomu, ale nie je obalený, hej, no a tak je to vynikajúce pre mňa.
0: Dobre, možno si dala niekomu tip, alebo čo, alebo sa s tým už stretol. Ja som sa ničím zvláštnym som sa nestretol v Turecku, ale že kôpor tam veľa používajú. Aj tak som to poznal normálne z domu, ale nerobívali sme nič také. A tak sa mi to tam zapáčilo, že až teraz, keď si doma niečo urobím, tak si na to nasypem trošku čerstvého kôpru a rozvoniava to po celej domácnosti.
1: Že rozvoniava. No ako komu? Ja teda nie som fanúšik kôpru. No. Mm-hmm. Takže mne, keby si na niečo posypal kôpor, tak si môžeš byť 100% istý, že ti to nezjem.
0: Takže už viem, ako k tebe pristupovať.
1: Áno, ale každý to máme samozrejme nejako a chceli by sme od vás vedieť, aké jedlo ste si obľúbili na dovolenke a teraz si ho robíte už aj doma.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Stand By Me ste počúvali. Sme radi, že ste dnešný deň odštartovali s rádiom Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. A keď s nami zostanete aj naďalej, tak budete počuť hity. Hity vášho života. A tento je známy tiež. Dokonca si skladbu Kým ťa mám nespájam ani tak s pôvodným interpretom Robom Grigorovom, ale Robom Miklom, lebo ju spieval v prvej slovenskej Superstar. Si predstavte, takú silu mala vtedy tá súťaž. Je 6 hodín 16 minút, tak nech sa vám naďalej dobre počúva a pekné útorkové ráno.

0: Spoločnosť vám robila Madonna s hitom Like a Prayer z Rádia Melody. Hity vášho života pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo, ktorý pripravuje správy z domova aj zo sveta. Ale zostaneme na Slovensku, lebo slovenskí vedci majú niečo nové. Tak čím sa môžu pochváliť?
1: Môžu sa pochváliť novým objavom, na ktorý získali patent a teraz ho začínajú testovať. No a celé by to malo pomôcť kukurici. Oho, ako? To si povieme už o chvíľu.
2: Áno, to sa dozvieme o chvíľu, ak zostanete s nami. Teraz je 6.25.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule, kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi, kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Rádio Melody, správy.
1: Je 6 hodín 26 minút, čas na správy so Samom Kráľom. Finančná správa v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska spúšťa informačnú kampaň k povinnej elektronickej fakturácii pre samosprávy. Tá vstúpi do platnosti začiatkom budúceho roka. Mestám a obciam rozposlali praktický manuál a v septembri sú naprieč celým Slovenskom plánované odborné konferencie o e-faktúre. Finančná správa chce byť podľa prezidenta Jozefa Kiša pre samosprávy partnerom počas celého procesu.
5: Našim cieľom je poskytnúť mestám a obciam včas všetku potrebnú podporu, aby bol prechod čo najjednoduchší.
1: Obce by si podľa finančnej správy mali počas tohto roka v prvom rade overiť postavenie obce z pohľadu dane z pridanej hodnoty a zistiť, v akom rozsahu sa ich budú nové povinnosti týkať. Pri Novom meste nad Váhom skončí ďalší výrobný závod. Spoločnosť Askol do konca roka zatvorí svoju prevádzku v Potvoriciach a o prácu tak príde všetkých 77 zamestnancov. Ako dôvody uvádza rast nákladov na podnikanie, vrátanie transakčnej dane, vyššej dane z príjmov a zvýšených zdravotných odvodov zamestnancov. Firma potvrdila, že časť výroby presunie do Rumunska a zvyšok do Číny. Slovenskí vedci objavili kvasinku, ktorá chráni kukuricu pred suchom. Slovenská akadémia vied získala na tento objav patent a začína ho testovať v praxi. Semena kukurice pred výsevom ošetria roztokom zo živých kvasinkových buniek. Nová technológia podľa vedcov podporuje klíčenie, rast aj vitalitu rastlín nie len v bežných podmienkach, ale aj pri strese spôsobenom suchom.
4: Počasie.
1: Čaká nás prevažne jasný až polooblačný deň, obloha sa iba miestami prechodne zatiahne a ojedinelé prehánky očakávame hlavne na severe Slovenska. Teploty dnes vystúpia na 21 až 26 stupňov, no na juhu a západe bude teplejšie od 26 do 31 stupňov. Vietor bude prevažne slabý, severozápadný.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Radary hlásite za Kotešovou smere do Bytče, na výjazde zo Žiliny na D3 a merajú aj na výjazde do Višňova zo Sečoviec. Policajné hliadky máme na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka smere do Maďarska. Vo Veľkých Rybňanoch smere do Biskupovej, v Pincinej hliadkujú obojsmerne, ďalej za Podolíncom smere do Nižných Ružbách, na výjazde do Lipian z Krivian, na výjazde z Bohdanovec do Nižnej Hutky, ďalej hliadkujú za Hundkovcami smere do Ladomírovej, na výjazde do Sličovskej Polianky z Hriadok, hliadka je aj v Brekové smere do Humenného, na výjazde do Humenného z Kochanoviec a hliadkujú aj na výjazde zo Stiny do Belej nad Cirochou. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Rick Astley a Together Forever. Tak my veríme, že budete navždy s nami s rádiom Melody a že nepreladíte. Je 6 hodín 36 minút, hráme vám samozrejme iba skvelú hudbu a tešíme sa z toho, že s nami vstávate. Pekné ráno želáme. Želajú Táňa a Lukáš.

0: neviem ešte, aká by sme jej mohli povedať. Asi je krásna, že?
1: Určite áno.
0: Vanessa Paradis.
1: Už len ten hlas.
0: Oh, jasné, zavrieš oči a predstavuješ si. Rádio Melody máte naladené, my sme Táňa a Lukáš, teraz je 6:48.
1: A včera bol ten deň, na ktorý deti v tábore Dobrý skutok čakali od začiatku.
0: Kľudne to môžeme takto povedať. My vám povieme, čo deti jedli a vy si skúste tipnúť, kde boli.
2: Chlieb s rezňom. Strašne veľmi dobrý, pretože ten rezeň úplne dodáva tú chuť.
0: Chlieb s rezňom. No tak samozrejme, že akvapark. Áno. Tam je chlieb s rezňom povinná výbava.
3: Detský tábor. Dobrý skutok.
1: No a poďme bližšie sa pozrieť do toho akvaparku, ako si to tam tie decká užili.
4: No tak celý deň som bol na tobogánoch, teraz sa kúpem a teraz asi pôjdem na tobogány.
0: No, skvelý plán.
5: Tu je plno zábavy a konečne robíme na tábore dáka práce.
1: Práce. Detská úprimnosť je najviac, to nám určite dáte za pravdu a my vám ďakujeme, vy, ktorí počúvate, že vďaka SMS-kám, ktoré ste posielali, a to ešte na začiatku júna, môže 60 detí zo sociálne slabších rodín zažiť leto, ako sa patrí, a to sme ešte neskončili.
0: Ešte ich pár dní v tábore čaká. Nachádzajú sa v Jasenskej doline pri Martine, ale včera boli inde. Kde presne?
6: Trunčianske teplice.
1: Tam je veselo. A ako sa deti v tábore Dobrý skutok majú, tak celkovo, a to si môžete tiež pozrieť na stránke nadacia.dobryskutok.sk alebo si takto vypočuť z nášho vysielania.
7: Užívam si to naplno. Ahojte, pozdravujem. Dobrý skutok.
3: Ďakujeme.

0: Rádio Melody správy.
1: Krátko pred 7. vás zdraví Samo Kráľ. Úrad pre verejné obstarávanie preveruje viacero podnetov týkajúcich sa výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Podnetmi sa podľa hovorkyne úradu Simony Brejovej zaoberá odbor dohľadu pre strategickú agendu, ktorý ich momentálne kontroluje a vyhodnocuje.
2: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom.
1: Hovorkyňa doplnila, že ďalšie informácie zatiaľ úrad zverejniť nemôže, keďže preverovanie stále pokračuje. Cestovanie autobusom na Zemplíne bude od augusta jednoduchšie. Košický a Prešovský kraj rozširujú sieť pravidelných spojov na 75 linkách. Na hlavných trasách budú autobusy jazdiť v pevnom polhodinovom alebo hodinovom intervale. Nové cestovné poriadky navyše prinesú lepšie nadväznosti na vlaky a skrátia čas čakania na prestupných uzloch. V centre Nitry vzniká nová digitálna expozícia. Mesto prerába priestory bývalého mestského domu na pešej zóne na zážitkový priestor. Návštevníci v ňom uvidia 3 hovoriace obrazy historických postáv aj projekciu s holografickým efektom. Novú expozíciu, ktorá priblíži históriu mesta modernou formou, otvoria pre verejnosť koncom septembra. Rumunsko preventívne odstaví jadrový reaktor pre kriticky nízku hladinu Dunaja. Oznámilo to tamojšie ministerstvo hospodárstva s tým, že prvý blok jadrovej elektrárne Cerná voda odpoja od národnej elektrickej siete, aby predišli poškodeniu chladiacich systémov.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne jasno až polooblačno. Iba prechodne sa miestami objaví viac oblakov a najmä na severe sa môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky. Teploty dosiahnu 21 až 26, na západe a na juhu 26 až 31 stupňov a do toho nám zafúka prevažne slabý severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pohodový útorok želáme aj všetkým na cestách. Nehody máme na D1 pred Štrbou v smere z Vašca. Tam v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Ďalej v Poprade na hlavnom ťahu pri predajni Mercedes smere k Mercury Marketu a za Sabinovom smere do Šarišských Michalian sa zrazilo osobné auto s traktorom. Pracovisko cestárove za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad dvojku. Ponad D2. Tento úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. A cestári pracujú aj v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Rátajte tam s kolónami. Pozor si dajte na R1 za Lehotkou pod Brehmi smere do Žarnovice, je uprostred vozovky odpadnutý výfuk. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľaná pre údržbu obojsmerne uzavreté. Potrvá to do 17. augusta. Policajné hliadky ste videli na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura a pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku. Od nás je to na teraz všetko. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
3: útorkové ráno vám želáme takto o 7. U nás na Slovensku asi nemáme veľa farebných košíkov.
4: Neviem, no...
3: Oranžové mi napadli. Farba pripomína konkrétny reťazec a v logu, ktorého dominuje oranžová farba. Áno. Takže keď do takéhoto košíka nakupujete, no nič nejak to o vás nevypovedá.
4: Dokonca tie košíky bývajú aj očíslované, tiež to nevypovedá o tom, koľko máte rokov, keď si taký zoberiete. Tak. Ale v takom Fínsku, ak by ste si zobrali na nakupovanie rúžový košík, tak dávate ostatným najavo, že ste slobodný, nezadaný a že ste otvorený nadviazať nový kontakt. Takto to tam teraz majú, takže kým u nás farba košíka prezradza, v ktorom obchode ste, vo Fínsku môže prezradiť aj to, či si domov nesiete len nákup, alebo možno aj nové telefónne číslo na potenciálneho partnera.
3: To je celkom zaujímavé. Je medzi vami poslucháčmi niekto, kto našiel vzťah pri bežnej činnosti, ako je nakupovanie?
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku

0: Tak sme si dopriali trošku taký dovolenkový prímorský závan, lebo sme počuli Erosa Ramazzottiho z Rádia Melody Un emozione per sempre. 7 hodín 8 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš. Na Slovensku to bude v ďalších dňoch ako na dovolenke pri mori, vzhľadom na slnko, horúčavy. Preto si skontrolujte, či máte dostatok opalovacieho krému, lebo sa zíde.
1: A viete, ako funguje taký opalovací krém? Marek Kramara v rubrike Ako to funguje to rozoberá a môže vás aj ochraniť pred slnkom.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Opaľovací krém chráni pokožku pred ultrafialovým žiarením pomocou dvoch typov filtrov, minerálnych alebo chemických. Minerálne, fyzikálne opaľovacie krémy využívajú látky ako oxid zinočnatý alebo oxid titaničitý. Na pokožke vytvárajú ochrannú vrstvu, ktorá funguje ako mikroskopické zrkadlo odrážajúce UV lúče preč od tela. Sú vhodné pre citlivú pokožku, pretože sa neabsorbujú do kože a poskytujú okamžitú ochranu ihneď po nanesení. Okrem nich máme ešte opaľovacie krémy s chemickými filtrami. Obsahujú organické zlúčeniny. Tieto látky prenikajú do vrchnej vrstvy pokožky. Keď na ne dopadne slnečné žiarenie, zachytia ho a premenia na teplo, ktoré telo následne bezpečne uvoľní. Tieto krémy sa zvyčajne ľahšie rozotierajú a nezanechávajú biely film. Treba ich ale naniesť približne 20 minút pred pobytom na slnku, aby sa vstrebali. A pozor, lebo účinnosť opaľovacieho krému časom klesá, najmä keď je pokožka vystavená vode, poteniu alebo sa osušíme uterákom. Čiže ako to funguje? Minerálne filtre v opaľovacom kréme pôsobia ako štít, ktorý slnečné lúče odráža. Naproti tomu opaľovacie krémy s chemickými filtrami žiarenie absorbujú a premieňajú ho na neškodné teplo.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Z Rádia Melody ste počuli skladbu It's My Life, ktorá dosiahla medzinárodný úspech, obsadila prvé miesta v mnohých krajinách a pomohla tak skupine Bon Jovi osloviť aj mladšiu generáciu fanúšikov.
1: No ja si myslím, že mladší poslucháči majú radi také tie folkové hity s country prvkami, tak k letným opekačkám ako stvorené. No a toto je jedna z nich. Podvod a nedviedovci, pozdravujú vás Táňa a Lukáš, teraz je 7:18.
2: Na dlani jednu z tvých řas.

0: Pretty Woman. Tak sa volá táto skladba aj film, z ktorého vzišla táto pesnička. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo z Rádia Melody. Už keď sme pri tých Pretty Woman, Táňa, ty si nikdy nerozmýšľala, že by si sa dala na Miss kedysi?
1: Áno, jasné, ja som vždy mala postavu na Miss, ja som vždy vyzerala ako Miss, no, samozrejme, že som chcela byť Miss.
0: Miss World aj dokonca,
1: nie? Dokonca. Táto súťaž oslavuje teraz.
2: Áno, práve dnes si pripomíname výročie, 75 rokov už funguje táto súťaž a pritom sa pôvodne volala úplne inak.
1: Ako? To si povieme o chvíľu v správach, tak zostaňte s nami. Je 7.26.
3: Užij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výhrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online vždy viac. Rádio Melody. Správy.
2: Pripravené sú správy so Samom Kráľom. Polícia minulý týždeň skontrolovala na letiskách viac ako 77 tisíc cestujúcich. Ako uviedla policajná hovorkyňa Lea Vilhanová, policajti riešili viaceré porušenia pravidel aj bezpečnostné incidenty.
4: Na letisku v Bratislave policajti počas sledovaného obdobia okrem iného zaznamenali 38 pozitívnych záznamov v medzinárodných a národných databázach a riešili tiež prípady odopretia vstupu štátnym príslušníkom tretích krajín.
2: Polícia v rámci kontrol odoprela vstup trom cudzincom, jedného deportovala a ďalšieho administratívne vyhostila. Riešila tiež 7 dopravných priestupkov. Spoločnosť Mata Automotive Slovakia ohlásila hromadné prepúšťanie. K 30. novembru zruší svoj závod v Novej Vsi pri Veľkom Krtíši, a to pre pokles zákaziek v automobilovom priemysle. O prácu tak príde 119 zamestnancov. Predĺžená električková trať do Petržalky prepraví mesačne vyše milióna ľudí. Informovalo to bratislavský dopravný podnik, ktorý zhodnotil prvý rok plnej prevádzky tejto novej radiály. Podľa hovorcu DPB Jozefa Vozára sa tak linka číslo 3 stala najvyťaženejšou električkovou trasou v meste. Trať v Petržalke s dĺžkou 3,9 km priniesla 7 nových zastávok, 4 mosty a 11 križovatiek, na ktorých električky dostávajú automatickú zelenú. Súťaž krásy Miss World oslavuje 75 rokov. Prvou víťazkou bola Švédka Kiki Håkanssonová. Korunovali ju v tento deň v roku 1951 v Londýne, kde sa konal premiérový ročník. Podujatie pôvodne vzniklo pod názvom Festival Bikini Contest. Neskôr ho médiá premenovali na Miss World. Odvtedy titul získalo 72 víťaziek z celého sveta.
3: Počasie.
2: Pred nami je prevažne slnečný deň, oblačnosti bude spočiatku málo a iba miestami jej prechodne pribudne a na severe sa môžu objaviť ojedinelé prehánky. Teploty dnes dosiahnu 21 až 26 stupňov, no na západe a na juhu vystúpia až na 31 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolona je v Košiciach na Palackého smere do centra. Zdržíte sa asi 20 minút. Nehody dokumentujú za Holicami smere do Dunajskej Stredy. Na D1 pred Štrbou smere z Vážca v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Nehoda je aj v Poprade na hlavnom ťahu pri predajni Mercedes smere k Mercury Marketu a za Sabinovom smere do Šarišských Michalian sa zrazilo osobné auto s traktorom. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Rátajte tam aj s kolónami. Radary merajú za Senicou smere do Dojča, v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, ďalej na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, na výjazde zo Žiliny na D3, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis merajú smere do Zvolenskej Slatiny, ďalej Vývachnovej smere do Ružomberka, na výjazde zo Svitu do Popradu a na D1 pri výjazde Poprad Východ merajú smere do Štrby. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Líbezná. Tak je aj taká pesnička, je taká líbezná.
1: Je, áno.
0: Počúvate Rádio Melody 7.36. Pozeráme do kalendára. 28. júla máme meniny Krištof. Všetko najlepšie.
1: Tak, a už keď sme pri tých menách, ideme si zahrať skladbu jednu veľkú letnú, ktorá tiež obsahuje konkrétne meno, síce ženské. Pesnička sa stala letným hitom v mnohých európskych krajinách. Majú na svedomí Alvaro Soler. Volá sa Sofia. Tak veríme, že teraz nie jedna posluchačka Sofia počúva Melody.

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš, 7.47 a už o chvíľu vám zahráme túto letnú pecku. Predpokladáme, že tých modrých mimozemšťanov máte hneď pred očami.
1: Letný hit vášho života. Rádio
0: Apple 65 a Blue Double D.
2: Double Dumb, Double D.
0: A toto sa tam stále opakuje.
2: Inak poslucháči si dlhé roky mysleli, že to má nejaký význam, toto celé, tieto slová, čo tam znejú v refréne. A čo myslíte, má? Nemá. Tak ako ani v tejto pesničke nemajú slova žiadny význam.
0: Ale tiež si fanúšikovia mysleli a snažili sa rozlúšiť, o čom to tam ten Scatman John spieva. No, o ničom konkrétnom. Len je to chytlavé.
2: O čom spieva? Že o ničom.
0: No,
2: aj
0: tak.
2: Blue Double D, Double Dumb je chytlavé, tak si to môžete skúsiť spievať a popri tom aj pokojne tancovať.
1: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Radio Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: Prehľadom toho dôležitého vás krátko pred 8. zdraví Samo Kráľ. Zoznam pamätných dní na Slovensku by sa mohol rozšíriť o deň štátnej vlajky. Vyplýva to z poslaneckého návrhu z dielne SNS. Nový pamätný deň by pripadal na 18. september. Návrh novely zákona včera zaradili do medzirezortného pripomienkovania. V Košiciach vznikne prvé krajské talent centrum pre školákov. Župa aktuálne prerába priestory strednej odbornej školy priemyselných technológií v Šaci. Zaradenie pomôže žiakom 7. až 9. ročníka základných škôl odhaliť ich nadanie a vybrať správnu strednú školu. Moderné centrum plánujú otvoriť v septembri a ročne by malo otestovať až 6000 žiakov. Slovenskí policajti opäť pomáhajú dovolenkárom v Chorvátsku. Ľudia ich najčastejšie kontaktujú pri dopravných nehodách, škodových udalostiach alebo pri riešení poistných problémov. Hovorca polície Roman Hájek uviedol, že počas uplynulého týždňa riešili aj niekoľko nezvyčajných prípadov.
2: Pomáhali slovenskému turistovi po poškodení dronu na ostrove Krk, poskytli usmernenie matke maloletého dieťaťa v prípade podozrenia na jeho neoprávnené vycestovanie do Chorvátska a asistovali občanom pri oznámeniach týkajúcich sa podozrenia z neoprávneného natáčania na pláži či podvodného ubytovania.
1: Podľa Hájeka aj tieto prípady ukazujú, že prítomnosť slovenských policajtov v Chorvátsku pomáha našim občanom rýchlejšie zvládnuť nečakané situácie. Rakúska vláda včera oznámila svoj zámer predĺžiť povinnú vojenskú službu z doterajších 6 na 9 mesiacov. Tamojší ministri sa na tejto zmene dohodli po dlhých rokovaniach.
0: Počasie.
1: Dnes si užijeme väčšinou jasnú až polooblačnú oblohu, len ojedinele sa prechodne zatiahne a najmä na severe sa môžu vyskytnúť slabé prehánky. Teploty dnes vystúpia na 21 až 26, v južných a západných okresoch na 26 až 31 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody dokumentujú za Holicami smere do Dunajskej Stredy, ďalej v Žiline na ulici na Horevaži pri Tesku smere na Košicku. Na D1 pred Štrbou smere z Vašca havarovalo osobné auto v ľavom pruhu a za Sabinovom smere do Šarišských Michalian sa zrazilo osobné auto s traktorom. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZS smere k Optime. Rátajte tam aj so zdržaním. Mobilný radar Zlatý Superb Kombi sa pohybuje v Košiciach na hlavných ťahoch. Tie stacionárne merajú v Bratislave na Rybničnej smere do Rače, v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, ďalej na výjazde zo Žiliny na D3, v Ivachnovej smere do Ružomberka, v Čečejovciach merajú obojsmerne a radary aj v Ľubotíciach na Prešovskej smere na Bardejovsku. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Pred nami je ďalšia hodina rannej show. Pekný útorok prajeme, o chvíľku bude 8. A pozerám, že tu máme na úvod tejto hodiny ďalší letný hit.
4: Že je to letný hit, ale aj mimoriadne tanečný a obľúbený, čo sa týka prerábok do rôznych jazykov. Napríklad takto znie Mama Maria po česky.
3: Ale aj po slovensky bola prespievaná.
4: No krásne. Poďme my k tej talianskej verzii od skupiny Ricky e Poveri. Zaujímavosťou je, že Mama Maria nie je skutočná mama, ale je to taká tajomná veštica. A v texte skladby ľudia prichádzajú za mamou Mariou, aby sa dozvedeli, čo ich čaká v láske.

0: Vlkom. Postupne sa dostávame ku koncu ranej show, ale ešte máme čas.
1: Ešte málo.
0: No, ešte hodinu. 8 hodín, 7 minút, pekné ráno želáme. Vlastne sme sa krok za krokom dostali k súťaži.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: Do ktorej sa dnes zapojila Lucka zo Sniny, mala by byť na linke. Ahoj, počujeme sa.
3: Ahoj, počujeme sa.
0: Dobre, výborne, tešíme sa z toho, že si s nami na linke. Deň zatiaľ hodnotíš pozitívne?
3: Zatiaľ. Pozitívne.
0: Dobre, to ešte nebola súťažná otázka, ale už ako ťa počujem odpovedať, mám chuť ti pripomenúť, že počas 30 sekúnd musíš odpovedať rýchlejšie.
1: Áno.
0: Dobre, lebo toto sú dlhé pauzy. A zároveň si daj pozor, aby si nám v našom 30-sekundovom rozhovore neodpovedala na otázky áno a nie, a aby si neopakovala to isté slovo ako odpoveď. Dobre?
3: Dobre.
0: Super.
1: Tak sa nadýchneme, Lucka, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Kombináciu melón a kávu si skúšala?
3: Skúšala.
0: Už si dnes s niekým volala okrem nás?
3: Nevolala som ešte s niekým okrem vás.
1: Uh-huh. Počúvaš rádio Melody od 6. To je pravda, áno?
3: Počúvam od posledný.
0: Vieš spievať tak dobre ako Karol Duchoň?
3: Úplne rovnako.
1: Uh-huh. Takže nám aj kúsok môžeš zaspievať teraz, áno?
3: Môžem.
1: Tak, plánuješ si kúpiť nový mobil?
3: Neplánujem
0: si. Chodila si cez prázdniny k babke?
3: Nechodila.
0: No, dobre.
1: Dobre, ešte sekunda, ticha, už by sme stlačili toto. Ale dnes to nebolo potrebné. Tak, Lucka, vyberaj, čo si zaželáš od nás. Tričko alebo hrnček?
3: Hrnček.
0: Dobre, pošleme. Maj sa pekne, ahoj.
3: Ahoj.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Už tam budeme?
5: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Takto znejú staré, dobré.

Melody pozdravujú Táňa a Lukáš. 8 hodín, 17 minút, aktuálny čas. A aby ste mali pekný útorok, tak by sme vám radi zazvonili zvonkami šťastí od Kaja Gotu a Darinky Rolincovej. Pekné ráno.

0: Pekné útorkové, ešte stále ráno vám želáme z rádia Melody, Táňa, Lukáš a Samo. Sú veci, ktoré sme sa v škole naučili a už ich z tej hlavy nedostaneme. A jedno z tých slov je epitaf.
1: Áno, a o epitafe sa budeme baviť aj v správach, pretože zaujímavý nález sa podaril dobrovoľníkom v Prešove. Tí sa rozhodli upratať historickú radnicu.
0: A tam našli ten epitaf.
2: A povedzme, čo je ten epitaf.
0: No však náhrobný kameň.
2: Dobre, no. A to je inak v podstate drahá záležitosť a... Nechcem to tak povedať, ale dá sa zarobiť aj na toto. U nás v Oplatí sa naladiť sa. Zajtra 69 000 eur beriete?
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
5: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
6: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
5: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
7: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Rádio Melody. Správy.
1: 8.27. Pri správach vás víta Samo Kráľ. Finančná správa v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska spúšťa informačnú kampaň k povinnej elektronickej fakturácii pre samosprávy. Tá vstúpi do platnosti začiatkom budúceho roka. Mestá a obce dostávajú prakticky manuál a v septembri sú plánované odborné konferencie o e-faktúre naprieč celým Slovenskom. Na bratislavských Zlatých pieskoch si dnes pripomenú 50 rokov od najtragickejšej leteckej nehody na Slovensku. Pietná spomienka sa skutoční popoludní pri pamätníku obetí v blízkosti jazera. Lietadlo IL-18B sa tam zrútilo 28. júla 1976. Tragédia si vyžiadala 76 obetí. Na povale Prešovskej radnice objavili storočia starý náhrobný epitaf. Dobrovoľníci ho našli počas upratovania historickej budovy. Podľa odborníkov pochádza z prvej polovice 17. storočia a približuje dejiny Prešova a jeho vzťahy s Košicami. Mesto ho plánuje odborne preskúmať a sprístupniť verejnosti. Čínu zasiahli dve silné zemetrasenia krátko po sebe. Otrasy s magnitúdou 5,7 a 5,8 zaznamenali v provincii Qinghai na severozápade krajiny. Úrady zatiaľ nehlásia obete ani škody.
9: Počasie.
1: Dnes bude prevládať jasné až polooblačné počasie. Miestami sa obloha nakrátko zatiahne, no a hlavne na severe sa ojedinele vyskytnú aj prehánky. Denné teploty dosiahnu 21 až 26 stupňov, pričom na juhu a na západe vystúpia až na 31 stupňov.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých vodičov a vodičky. Nová nehoda pribudla v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho smere z prístavného mosta. Tie staršie dokumentujú za Holicami smere do Dunajskej Stredy, v Žiline na začiatku Mostnej smere z Kragujevskej, tam sa aj zdržíte. Na D1 pred Štrbou smere z Vážca havarovalo osobné auto v ľavom pruhu a za Sabinovom smere do Šarišských Michalian sa zrazilo osobné auto s traktorom a zdržíte sa aj tam. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime, rátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte v Žiline, na križovatke Košická na Hore Važí pri Tesku je odstavený kamión. Mobilný radar Strieborný Superb Kombi sa pohybuje v Košiciach. Tie stacionárne merajú v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, na R1 za Žarnovicou smere do Novej Bane, ďalej na výjazde zo Žiliny na D3, vo Vavrečke obojsmerne, v Malužinej obojsmerne, na D1 za tunelom Vôrik smere do Popradu a radar aj v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovskú. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

Myslím, že fanúšikov skupiny Rocksteady je medzi poslucháčmi Rádia Melody dosť, tak dúfam, že potešila ich skladba The Look. Je 8.36, pozdravujú Táňa a Lukáš a ideme na slovenskú scénu a do rokov 90. MC Erika Barbara, Keď príde láska. A nájdete si aplikáciu Rejo alebo na YouTube podcast Návraty a tam si môžete vypočuť rozhovor s MC Erikom, ktorý si zaspomínal na časy najväčšej slávy.

0: Pekné útorkové ráno želajú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. 8.47 je aktuálny čas a dnes sme dali reč o jedlách, ktoré ste okoštovali na dovolenke a tak vám to dané jedlo zachutilo, že si ho pripravujete už aj doma.
1: Dušan teraz je v tejto chvíli na linke, tak ktoré jedlo si ty takto obľúbil?
2: Anglické raňajky, každú nedeľu.
1: Anglické, no tak poď nám vysvetliť, čo sú to anglické raňajky, ak náhodou niekto nevie.
2: No, tak ja vyhrovím také trošku osekané. Tak základom je určite volské oko. Potom veľmi dôležitá ingrediencia sú fazule v rajčinovej omáčke. A k tomu nejaké páročky. K tomu musí byť aj nejaký toast opečený.
0: Takže výdatné, kalorické, energické, aha, že?
2: Áno. Nedeľu si to môžem dovoliť.
0: Takže len raz do týždňa, v nedeľu?
2: Iba v nedeľu, lebo ja chodím na týždňovky, jazdím s kamiónom, takže aj tam, ako prvýkrát som na to prišiel, takže som išiel do Anglicka s loďou, s takým trajektom a tam to podávali. A prvýkrát som to jedol tam. A veľmi sa mi to páčilo, len tie fazulky bol problém zohnať u nás. No a dneska to už není problém, takže už nejaký čas ich robila aj doma.
1: Ty si nedávaš opekané šampiňóny, toto si vyhodil.
2: Raz som to skúsil, ale čo ja viem.
1: Dobre, to ešte chýba do tých anglických hraniek, inak je to komplet.
2: Áno, áno.
0: Tak dobrú chuť na budúce, keď si to budeš robiť a pekný deň prajeme na cestách.
2: Podobne, pekný deň prajeme, majte sa.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 9. a pri správach vás víta Samo Kráľ. Lekárske odborové združenie sa obráti na generálnu prokuratúru v súvislosti s financovaním nemocníc. Podľa šéfa odborárov Petra Vysolajského štátnym nemocniciam chýbajú peniaze, lebo sú zdravotnými poisťovňami financované horšie ako súkromné.
2: My tu máme správu z ministerstva zdravotníctva, že ak by peniaze pre nemocnice boli rozdelené spravodlivo, tak sa nemuseli zadlžiť.
1: Podľa Petra Vysolajského problémom nie je v nedostatku peňazí v zdravotníctve, ale v spôsobe ich rozdeľovania. Odborári sa preto chcú stretnúť s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Generálnu prokuratúru chcú požiadať o preverenie, či pri financovaní nemocníc nedochádza k porušovaniu zákona. Po silnej búrke vyhrásili tri obce v Michalovskom okrese mimoriadnu situáciu. Včerajšia búrka s krupobitím zasiahla viaceré obce v okrese, no najväčšie škody hlásia obce Palín, Zemblínska, Široká a Senné. Búrka tam poškodila domy, vozidlá, skleníky aj prístrežky a vietor vyvracal stromy. Spojené štáty prehodnocujú svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Americké ministerstvo obrany začalo včera analyzovať rozsah a rozmiestnenie svojich jednotiek na kontinente. O plánovanej revízii svojich partnerov v NATO informoval minister obrany Pete Hegseth už v júni.
0: Počasie.
1: Dnes si užijeme väčšinou jasnú až polooblačnú oblohu, len ojedinele sa prechodne zatiahne a najmä na severe sa môžu vyskytnúť ojedinele slabé prehánky. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pričom na juhozápade dosiahnu 26 až 31 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, pekný útorok želáme aj všetkým vodičom. Nové nehody pribudli na D1 v tuneli Višňové smere do Martina. Úsek je v tomto smere neprejazný a obisto musíte po starej ceste. A za Devičím smere do Krupiny sa zrazila dodávka s nákladným autom. Staršie nehody máme v Bratislave na križovatke Prievozka a Turčianska, ďalej pred Báčom smere z Holíc a v Košiciach na konci Národnej triedy smere z Gorkého. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Rátajte tam aj s kolónami. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Špitálska 29. augusta nefungujú semafory a za Malým Cetínom smere do Veľkého Cetína budete obchádzať odstavené auto. Mobilný radar v Nitre na severnom obchvate jazdí biele BMW a zelená Octavia sa pohybuje v Čani a okolí. Merajú aj na D1 pri Lacoch smere do Púchova a na výjazde zo Somotora do Stredy nad Bodrogom. Je tam aj hliadka. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Rádio Je 9 hodín, pekné ráno želáme, ďakujeme, že ste boli s nami a máme tu ešte jeden odkaz, to musíme vybaviť.
4: Byli by ste tak hodní a zahrali mi písničku Gine od Falka pro moji priateľku Silviu, ktorá práve momentálne pracuje v Želiezovcach ako kuchařka. Ďakujú moc.
5: Tak jasne, vybavíme to. Pozdravujeme aj my a v kuchyni bude asi dnes horúco dnes dosť.
3: No,
5: tak kde ktorý chlos behne.
3: My sme Táňa a Lukáš, no a tešíme sa na vás aj zajtra ráno od 6. do 9. No a hráme vám spomínaný hit Jenny od speváka Falka.
6: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?

0: počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Raiffke? Toto.
1: Za platby kartou vyhráte od 50

0: do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte! Viac na raiffeisen.sk.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamiencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v Rádiu Melody. Rádio Melody.

zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Počasie. Na východe a severe Slovenska sa drží oblačnosť, no na zvyšku územia je prevažne slnečno. S predpovedou vás krátko pred 10. zdraví Samo Kráľ. Dnešok bude jasný až polooblačný, miestami sa iba prechodne vytvorí oblačnosť a ojedinele, hlavne na severe, sa vyskytnú aj slabé prehánky. Teploty dnes dosiahnu 21 až 26, na západe a na juhu vystúpia na 26 až 31 stupňov a do toho nám zafúka slabý, prevažne severozápadný vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozka a Turčianska. Ďalšie v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho smere z prístavného mosta. Na D1 v tuneli Višňové smere do Martina sa zrazili dve dodávky. Úsek je v tomto smere neprejazdný a obídete to po Podstrečno. A následky nehody dokumentujú aj pred Kraľovanmi smere Spárnice. Cestári pracujú za Devičím smere do Krupiny, dopravu tam riadi semafor a ďalšie pracovisko majú v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Tam rátajte aj s kolónami. Radary merajú v Podlužanoch v okrese Bánovce nad Bebravou obojsmerne. Ďalej na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice. Merajú aj na D1 za Vašcom smerom do Východnej, na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smere z Chminianskej Novej Vsi. Ďalší radar je na D1 pred Košicami smere z Bidoviec a v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku za kasárňami merajú smere do Nového Ruskova. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Balkánskej smerom do centra. Na viazde do Krupiny z Devičia, za Banskou Bystricou smere na Donovali. Hliadkujú aj pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, za Rimavskou Sobotou smere do Bátky, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Nižnom Hrabovci hliadkujú obojsmerne. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu. Ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry.

0: 50 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame. Hráme.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Počasie. Aj keď sa na severe a východe miestami drží oblačnosť, obloha sa pomaly vyjasňuje. Dnešný deň bude jasný až polooblačný. Prechodne sa obloha môže zatiahnuť a ojedinele, najmä na severe, slabo sprchne. Teploty dnes dosiahnu na západe a na juhu väčšinou 26 až 31 stupňov, na zvyšku územia bude 21 až 26 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite na starej ceste za Sekuľami smere do Kútov. Zrazili sa tam dve osobné autá. Na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom a zdržíte sa v kolóne. Nové nehody máme aj na výjazde zo Sedliackej Dubovej do Hornej Lehoty. Na D1 pred Liptovským Mikulášom smere z Liptovského Hrádku sa zrazili dve osobné autá a v starej Ľubovni na križovatke Popradská Poľská. Rátajte tam aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozka Jarabinková, ďalšie v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanýho smere z Prístavného mosta. V Šarovciach smere do Chalnej nad Hronom sa zrazili dve osobné autá. Pred Štúrovom smere z Mužle havaroval motorkár a na D1 v tuneli Višňové smere do Martina sa zrazili dve dodávky. Blokovaný je tam pravý pruh. Prekážka je na D1 za Popradom smere do Štrby. Je tam odstavené osobné auto. Mobilný radar svetlé BMW sa pohybuje v Košiciach medzi Perešom a Šacou. Tie stacionárne merajú na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Púchova, ďalej na výjazde z Tvrdošína do Trstenej po starej ceste, na výjazde z Muráňa do Tisovca merajú aj na D1 za tunelom Bôrik smere do Popradu, v Prešove na Duklianskej smere do centra a radaria aj v Košiciach na Južnom nábreží za pumpou Šel smere na most VSS. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Poď nám vysvetliť, čo sú to anglické raňajky, ak náhodou niekto nevie.
2: Tak základom je určite voľské oko, potom fazule v rajčinovej omáčke, k tomu nejaké páročky, nejaký toast opečený.
3: Takže výdatné, kalorické, energické, že?
2: Áno.
3: Teraz, keď si doma niečo urobím, tak si na to nasypem trošku čerstvého kôpru a rozvoniava to po celej domácnosti.
1: Že rozvoniava. No ako komu? No. Mm-hmm. Takže mne, keby si na niečo posypal kôpor, tak si môžeš byť 100% istý, že ti to nezjem. Ja takto milujem pleskavicu.
3: Čo to je?
1: To je také mäsko. Tam, kde chodíme do Čiernej hory, tak tam sa to podáva s hranolkami. Aha, napríklad.
3: Lebo znie to ako živočích po smrti.
1: Nie. Aj akože vizuálne to tak možno môže pôsobiť.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Teraz si môžeš

0: pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Zvyšok dnešného dňa bude prevažne slnečný, akurát na severe a východe sa miestami udrží oblačnosť. Teploty ešte dosiahnu 20 až 25, na západe a na juhu väčšinou 26 až 31 stupňov. A zajtra bude ešte teplejšie. Stredu bude sprevádzať jasná až polojasná obloha. Teploty zajtra vystúpia na 30 až 35 stupňov, pričom v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe bude väčšinou 25 až 30 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú na jednotke za Volškovcami smere do Trnavy. Tam sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom a zdržíte sa v kolóne. Pred Štúrovom smere z Mužle havaroval motorkár, na D1 pred Liptovským Mikulášom smere z Liptovského Hrádku sa zrazili dve osobné autá a nehoda je aj v Starej Ľubovni na križovatke Popradská a Poľská. Rátajte tam so zdržaním. Cestárov stretnete za Devičím smere do Krupiny, dopravu tam riadi semafor a pracujú aj v Košiciach na moste VZS smere k Optime. Tam sa zdržíte v kolónach. Mobilný radar Sivá Oktávia sa pohybuje v Dlhej nad Oravou a okolí. Stacionárne radary merajú v Bratislave na konci prístavnej smere na Landererovu. Ďalej na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na jednotke pred Čaradicami smere zo Zlatých Moraviec, merajú aj za Novákmi smere do Prievidze, za Bešeňovou smere do Liptovského Trnovca, v Oravskom Bielom potoku smere do Habov, radary aj pred Košickou Belou smere z Veľkého Folkmára a v Prešove merajú na Duklianskej smere do centra. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.
1: Počasie. Zajtra už aj s výstrahami pred teplom pre juh stredného Slovenska a juhozápad krajiny platia výstrahy prvého stupňa a horúcejšie podľa výstrah bude na juhu západného Slovenska. Najteplejšie budeme mať medzi 13. a 18. Z Rádia Melody s predpovedou pozdravuje Marek Kramara, aktuálne je 12.58. Zajtra budeme mať jasno až polojasno a miestami už naozaj veľmi teplo, teploty totiž zajtra porastú na 30 až 35 stupňov. Severné regióny opäť menej, ale tiež pokojne aj 30-ky v Žilinskom kraji na Horehroni a tiež na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Ako tak osvieži zajtra slabý vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Panonsku do Petržalky v smere z prístavného mosta, v Nitre na Cabajskej v smere do centra, pred Štúrovom v smere z Mužle havaroval motorkár a v Žiline nehoda na výjazde z Rajeckej na Mostnu. Cestári sú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2, úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2 a to do nedele. A v Košiciach rátajte pre práce na moste VSS v smere k Optime s kolónami. Radar meria v Bratislave na Rožňavskej za Slovinskou v smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Merajú aj na R3 za Oravským podzámkom v smere do Dlhej nad Oravou, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi a v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

si moja, tak potom neviem, čo asi. Máš detskú tvár,

0: Pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Poď nám vysvetliť, čo sú to anglické raňajky, ak náhodou niekto nevie.
2: Tak základom je určite voľské oko, potom fazule v rajčinovej omáčke, k tomu nejaké páročky, nejaký toast opečený.
3: Takže výdatné, kalorické, energické, že?
2: Áno.
3: Teraz, keď si doma niečo urobím, tak si na to nasypem trošku čerstvého kôpru a rozvoniava to po celej domácnosti.
1: Že rozvoniava. No ako komu? No. Mm-hmm. Takže mne, keby si na niečo posypal kôpor, tak si môžeš byť 100% istý, že ti to nezjem. Ja takto milujem pleskavicu.
3: Čo to je?
1: To je také mäsko. Tam, kde chodíme do Čiernej hory, tak tam sa to podáva s hranolkami. Aha, napríklad.
3: Lebo hej, znie to ako živočích po smrti.
1: Nie. Aj akože vizuálne to tak možno môže pôsobiť.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
1: Veď tam máš napísané len čerstvé.
0: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
1: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak z koho by jednoty.
2: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Počasie.
4: Zajtra k nám začne prúdiť od juhozápadu veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch a teploty na juhu a na juhozápade to vyženie nad úroveň 30 stupňov. Zajtra budeme mať veľa slnka, bude jasno až polojasno a bude aj veľmi teplo. Pre okresy južného a juhozápadného Slovenska platia medzi 13 a 18 aj výstrahy 1. a už aj 2. stupňa pred teplom. Na teplomeroch sa to zajtra prejaví maximálkami 30 až 35. V Žilinskom kraji na Horehroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Najskôr nehody, za Hrašným v smere do Starej Turej sa zrazil motorkár s dodávkou. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Rudník. Nehoda aj na výjazde z Nitry do Čakajoviec a v Prešove na konci Švábskej v smere na Solivarsku. Pracuje sa za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2 a to do nedele. Pozor si dajte na D1 za Sencom v smere do Trnavy, v pravom pruhu je odstavený kamión a na D1 pred tunelom Šibeník v smere zo Spišského Podhradia je v ľavom pruhu fólia. Radar meria na R7 za Šamorínom a v smere do Holíc, na R1 za Šoporňou v smere do Nitry, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi a v Košiciach radar na Južnom nábreží v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze, želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: No vidíte, respektíve no počujete, však sme v rádiu. Už máme teda utorok, o chvíľočku sú 2 hodiny. Takáto novinka na Slovensku, že objavili sa nám tu automaty, v nich sú balíčky, ale človek až po ich rozbalení zistí, že čo v tom balíčku vlastne je, ako možno že nejaká elektronika, možno kozmetika, hračky, alebo nejaká totálna zbytočnosť. Celé to je o tom, že vraj ide o nejaké nevyzdvihnuté, vrátené, reklamované balíky, ale teda ich obsah ostáva až do otvorenia prekvapením. Inak ono sa tuším niečo podobného predávalo aj za mojich čias na kolotočoch, že mačka vo vreci sa to volalo a ja som raz takto dostal v tej mačke vo vreci takého malého porcelánového ježka s dymiacou cigaretou. Hmm. Že ideálny darček pre mladého chalana, keď
6: áno,
5: si ho vezmeš.
6: Áno, na 100%.
5: To čo je? Áno. Čo by si chcela v takom niečom objaviť?
6: No vieš čo, ja som si takéto balíčky prednedávnom v podstate kúpovala. Tuto hľa v Rakúsku, áno, v jednom obchodíku a... Ja som z toho mala obrovskú radosť, lebo tiež si tam vždy našiel nejakú somarinu, ale tešila som sa a ju som si to kupovala a aj kebyže tam idem, hneď si kúpim nie jeden, ale dva a ďalšie dva balíčky.
5: Dobre, kúpaj pre mňa jeden, aj pre Mareka, však nedú viac.
6: Budeme mať a rozbalíme a popri tom si budeme hrať hity vášho života, lebo takto sú pripravené aj po 14. hodine z Rádia Melody už avizovaných 2 a 2, to je, Karol?
5: 16, nie, 4.

0: No, tak sa nám to teda v rádiu Melody strieda aj dnes. Staršie s tými novšími, zahraničné s našimi, no proste hity vášho života aj v útorok popoludní. Máme štvrt na tri, ideme sa pozrieť na to, že čo majú nové decká v tábore Dobrý skutok.
1: Detský tábor Dobrý skutok.
2: Byť tak dieťaťom a mať tú možnosť, určite by som chcela ísť do tábora našej nadácie Dobrý skutok, lebo je to 10 nádherných dní v Jasenskej doline. Dní plné krásnych vecí, napríklad opekačky, turistika, tancovanie s lacistrajkom, návšteva záchranárov aj s ich psíkmi. Ale včera sa už konečne išlo aj do akvaparku.
3: Veľmi dobrých veľa vecí, ktorých si budem pamätať.
4: Toto je prvý deň, čo mne je nahnevaná na svoje spolubývajúce posmorky. Navždy. Najlepšia je skúzalka na cieľ.
5: Potom to vydržím tak 10 sekúnd maximálne. A raz som dal svoj rekord, že minútu.
0: Minútu pod vodou, ty by si koľko dala?
2: Radšej poďme ďalej.
0: No, akože celé dosť dobré, proste 60 detí si užíva perfektné prázdninové dni v tábore Dobrý skutok. Vďaka všetkým vám, ktorí ste ich tam dostali svojimi darcovskými SMS-kami. No, takto zhruba pred mesiacom ste ich posielali.
2: Áno, pravda je taká, že tých 10 dní sa už kráti, ale deti si určite budú užívať aj tie nasledujúce dni a my vám budeme denne pridášať táborové novinky aj tu u nás v Rádiu Melody.
0: Alebo teda tie novinky nájdete aj na webe nadacia.dobryskutok.sk, rovnako aj na Instagrame našej nadácie a nášho rádia, ktoré je...
6: Rádio Melody. Dobrý skutok.
1: Ďakujeme.

0: Oh yeah, z Rádia Melody dnes aj Louis Armstrong a jeho What a Wonderful World. Inak celkom sranda, že keď sa táto celkom upokojujúca vec nahrávala, tak ono to bolo v štúdiu, ktoré boli pri železničnej trati. No a to nahrávanie museli dokonca dvakrát stopnúť kvôli húkajúcemu vlaku. No, takže nám odhúkalo 14 hodín 28 minút, cesta za hitmi vášho života pokračuje aj ďalej a niekde na nej vás môže postretnúť dokopy až 69 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Uzi, už tam budeme?
4: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: 3 štvrte na 3 počúvate rádio Melody a už nepočúvate Mariku Gombitovú, tá práve teraz dospievala svoj slnečný kalendár. O počasí sa ideme porozprávať, ale nie tak nejako, že konverzačne, ako keby nebolo o čom inom, ale o počasí z takej dôležitej a aj pomerne, že smutnej stránky, totiž včerajšie počasie potrápilo mnohých ľudí na zemplíne a viacerí majú teraz hlavu v smútku, lebo naozaj to vyčínanie počasia im spôsobilo pomerne veľké škody na majetku.
1: Mm-hmm. No a s našim správarom Marekom si teraz povieme o tom, čo môžete urobiť a akým spôsobom prípadne požiadať o pomoc, ak aj to počasie sa postaralo o nejaké tie problémy u vás doma.
2: Áno, no dnes to pripomenul aj rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. Domácnostiam, ale aj samosprávam zasiahnutým búrkami poskytne pomoc. Mestá a obce na východe Slovenska zasiahli tie spomínané silné búrky a aj krupobytie.
1: Marek, ako teda môžu ľudia požiadať o tú pomoc?
2: O humanitárnu pomoc môžu požiadať aj priamo v týchto postihnutých oblastiach. Ako uviedol minister práce Erik Tomáš, pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sú priamo tam a ľuďom pomáhajú s vyplnením žiadosti o finančný príspevok.
0: Koľko peňazí vlastne môžu teda dostať?
2: Domácnosť môže dostať pomoc do výšky 1500 eur, ale v prípade rozsiahlejších škôd sa môže o túto pomoc žiadať aj opakovanie, tam si ale potom treba dať pozor na nejaké určité zákonné podmienky. A ako sme už spomenuli, o pomoc môžu požiadať aj mestá a obce, v prípade nich je to až do výšky 15 000 eur. Tieto peniaze sú ale určené hlavne na materiál a na pomôcky pre ľudí, ktorých postihlo nepriaznivé počasie.
1: Ak to náhodou niekto zaregistroval, tak Marek, len pripomeň, čo to včera postihol ten zemplín.
2: Búrka sprevádzana krupobytím. Zostali po nej škody na rodinných domoch, autách, aj verejnom obecnom majetku. V okresoch Michalovce a Sobrance krupobytie poškodilo aj úrodu. Škody odhadujú na 3,5 milióna eur. V obci Senné, Zemplínska, Široká a Palín bolo po búrke dokonca vyhlásená mimoriadná situácia.
0: Ach jaj, no ak sa vás to akýmkoľvek spôsobom dotklo, tak úprimne nás to mrzí, ale vidíte, že teda existuje aspoň aká taká pomoc. Počúvate naďalej Rádio Melody, nebojte sa o ňu požiadať.
3: Najväčšie letné hity vášho života. Yeah.

0: si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výhrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Počasie. Od stredy sa začne ďalšia vlna horúčav, na zajtra platia na juhozápade výstrahy 1. a 2. stupňa, vo štvrtok tam budú výstrahy najvyššieho 3. stupňa, teplota tam môže dosiahnuť 38 stupňov, ale to už predbieham, poďme si povedať o zajtrajšku, zdraví Marek Kramara. Zajtra bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. Zajtrajšie teploty vystúpia na 30 až 35, v Žilinskom kraji na Horehroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov, zafúka len slabý vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú za Hrašným v smere do Starej Turej, kde sa zrazil motorkár s dodávkou. Úsek je stále neprejazdný. Skúste to obísť cez Rudník. V Nitre na hlavnom ťahu pri Jaguári v smere do Čakajoviec v ľavom pruhu havarovala dodávka. Pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s rozsiahlými kolónami. A za Povinou v smere do Kysuckého Nového mesta tiež rozsiahle kolóny pre nehodu. Cestári pracujú za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Radar meria v Kuklovej obojsmerne, v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta a na R4 za odpočívadlom Valaliky merajú v smere do Krásnej. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: Ale no toto, aká mi je náhodička, o trojkách to tu bude, 3 hodiny boli pred chvíľou, my s Vicky a Marekom sme dokopy traja, trojica tu bude aj v tom nasledujúcom hite. No, odštartujeme to otázkou, že čo by sa stalo, keby sa dal dokopy Bryan Adams, Rod Stewart so Stingom, ak sa nedohodnú a každý si pôjde svoje, napríklad aj toto. To je celé zlé.
6: Áno, hovorí superstarista porodca Karol, ale ak sa dohodnú, ako sa to podarilo v 93., tak z toho môže vzniknúť, že parádny filmový hit.
5: No, jeden za všetkých, všetci za jedného, ono to platilo aj vo filme Traja mušketieri, platí to aj v tej nasledujúcej pesničke. Čiže dohodneme sa tak, že nikto tu nebude nikomu skákať do spevu, všetko dobre dopadne.
6: Áno, spojí sa Bryan Adams, Rod Stewart a Sting a vznikne z toho za mňa láska All for Love. Z Rádia Melody želáme pekné popoludne.

je noc a padá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra.

0: Tieto cingrlátka na konci tejto pesničky sa mi páčia. No z rádia Melody ex-Beatlesák Paul McCartney a jeho už takmer štvrťstoročný hit Hope of Deliverance. A aj tento týždeň sa v našej SMS-kovej hre točia obrovské peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Už zajtra. Zajtra si budete môcť vyhrať dokopy až 69 000 eur, ktoré sa tu nakopili aj preto, že Julo z Bratislavy nás včera no omylom zrušil.
4: Ču. No to je nám tak strašne jedno.
0: Ale zase na druhej strane vyhral aspoň tých garantovaných 700 vák. No dobré, ale teda presuňme sa teraz k zajtrajšku, pretože streda môže byť pre niekoho extrémne bohatá.
3: Ak si pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, tak naozaj budete v hre o tých perfektných letných 60 000 eur.
0: Potom už len stačí dvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa, treba to urobiť do 10 sekúnd, no a tých 60 000 je vašich.
3: Ale pozor, týmto nekončí. Náš Andrej sa vás potom opýta jednu otázku a keď na ňu správne odpoviete, tak vám k tomu prihodíme ešte plus ďalších 9 000, takže dokopy si tu budete môcť vyhrať až 69 000 eur.
0: Zvýhodnený balíček 20 SMS-iek aj všetky ďalšie užitočné informácie nájdete na oplatisanaladitsa.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Hit, ktorý bol jedným z prvých, ktoré kedysi odštartovali českú legendárnu kapelu Lucie, no proste šrouby do hlavy. Z Rádia Melody naďalej zdraví trojica Vicky, Marek, Karol, už o chvíľu sa k nám pridá aj tento Elton John. Ešte predtým narýchlo skontrolujeme hodiny, práve teraz je 15.32.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
4: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
3: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: 15.46, to je aktuálny čas od slovenskej hudby v rádiu Melody teraz k slovenskému humoru. Totiž práve o ten ide najnovšie v našom podcaste Návraty.
1: Áno, náš Lukáš Pinček sa v nich rozprával a porozprával s Mirom Nogom a Števom Skrúcaným aj o tom, ako kedysi začínali, ale aj o politickej satire, či o tom, prečo by sa dnes už podobný humor robil ťažšie.
0: No, a toto je jeden z dôvodov, že pre ktorý im to no proste fungovalo spolu.
2: My sme si naozaj vedeli robiť srandu aj sami zo seba. To bolo veľké. No, takže vlastne neboli sme taká tá jednoznačná dvojica, že ja pekný a Števo nosatý. Či naopak, prepáč. No, alebo že je múdrejší a hlúpejší a tak, lebo v zásade, alebo tlstejší. A
3: jeden vie písať, druhý čítať.
2: Áno. Takže to my sme to vlastne vždy tak nejak
3: bol kreatívne.
2: Vedeli kreatívne aj krásne vymieňať.
1: No, Telecvoking, apropos silvestrovské programy. Aj na toto všetko najnovšie spomína legendárna dvojica Noga Skrúcaný v našom podcaste Návraty, ktorý nájdete na našom webe radiomlody.sk alebo aj v aplikácii Rejo.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie. Zajtra už aj s výstrahami pred teplom pre juh stredného Slovenska a pre juhozápad krajiny platia výstrahy prvého stupňa. Ešte horúcejšie podľa výstrah bude na juhu západného Slovenska. Zajtra budeme mať jasno až polojasno a miestami naozaj veľmi teplo. Teploty totiž zajtra porastú na 30 až 35 stupňov. Severné regióny opäť menej, ale tiež pokojne aj 30-ky. V Žilinskom kraji na Hore Hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Najteplejšie bude medzi 13. a 18. a ako tak nás počas dňa osvieži slabý vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: S aktuálnym prehľadom situácie v doprave zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Nových Zámkoch. Na križovatke Nitrianska Krátka sa zrazili dve osobné autá. Pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s rozsiahlými kolónami. A za Povinou v smere do Kysuckého Nového mesta tiež nehoda a tiež rozsiahle kolóny. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Radar meria na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, pod Strečnom v smere do Žiliny a v Dolnom Kubine na konci Zochovej v smere do centra. Vyvachnovej merajú v smere do Ružomberka a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadka kontroluje za Ivankou pri Dunaji v smere k McDonaldu, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, na D1 pri odpočívadle Dechtáre v smere do Ivachnovej a pred Liptovským Hrádkom hliadka v smere spod Turne. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
3: Z Rádia Melody pozdravujeme minútku po 16. hodine. Utorok síce je v plnom prúde, ale ja sa ešte v tejto chvíli vrátim k môjmu nedeľnému hosťovi, bývalému profesionálnemu futbalistovi Marekovi Hamšíkovi, ktorý má futbal v krvi.
4: Troch rokov som si na ulici kopával pravidelne a štyroch som bol už zapísaný v klube futbalovom a neprestalo ma to baviť doteraz.
3: No a za tú lásku k futbalu, pozor, môže jeho detko, ktorý mu do postielky dal kopačky, no a odtedy to išlo a stala sa z neho futbalová legenda.
5: Ach, to sa to začína.
3: Áno, mne to vŕta v hlave a teda no. Karol, tebe dal niekto do postielky mikrofón?
6: Vieš čo, ako ja mám už toľko rokov, že ja neviem, že keď som sa narodil, podľa mňa sa ešte mikrofóny nevyrábali.
3: Tak ako nejaké CDčko alebo platňu.
6: Nie, ale ja si to predstavujem úplne inak, že on tam stála nejaká súdička a hovorí, že a ty nebudeš väčšinu svojho života už potrebovať nikdy hrebeň, ušetríš. Vieš, ale s profesiou to nemá nič spoločné. Akože.
3: Ale v každom prípade takéto veci nás dnešné popoludne zaujímajú, že či aj vám a kto a akým spôsobom predvídal tú vašu aktuálnu profesiu. Toto nás zaujíma.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádio

0: Rádia Melody aj československá Lady Soul, teda Marie Rotrová. Ak by ste ju chceli počuť naživo, máte šancu už tento štvrtok v Trnavskom Amfiku.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: No, ono sa síce táto naša rubrika volá, že čo nové doma, ale my ideme objavovať niečo, čo je vlastne staré, ale ideme to spolu na novo tak nejako objaviť. Ono to má už viac ako 200 rokov a o čo presnejšie ide, čo je toto ono, tak to si ideme povedať s našim správarom Marekom a nie je to Joko.
2: Áno, poštové schránky na ulici, telefónne budky na medzičasom vďaka mobilom zmizli, ale poštové schránky prežívajú ďalej.
3: Mm-hmm. Teraz sa ale nebavíme o poštovej schránke, do ktorej poštu dostávame, ale o poštovej schránke, do ktorej hádžeme listy či pohľadnice na odoslanie, tak dobre?
2: Áno, tak po celom Slovensku máme vyše 3000 takýchto fungujúcich žltých poštových schránok. Niektorí ich vnímajú hlavne ako miesto na odosielanie pohľadníc z dovoleniek, ich využitie je však oveľa širšie, slúžia na podávanie obyčajných listov, blahoželaní, pozvánok či pošty pre úrady, firmy a tak ďalej. Spresnila to aj hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
4: Vhádzovať do nich možno korešpondenciu označenú poštovou známkou, ale aj zásielky podané a zaplatené online cez e-podací hárok alebo mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty.
0: A toto je inak fascinujúce, že aké je to vlastne celé staré a v podstate bez nejakých, že veľkých zmien to spoľahlivo funguje doteraz, však roky rokúce, nie?
2: Áno, no z tej histórie napríklad teda prvý zdokumentovaný pôvod poštových schránok siaha do 15. storočia, keď niektoré inštitúcie vo Florencii používali drevené schránky. V Uhorsku, teda na súčasnom území Slovenska, sa prvé poštové schránky začali používať v roku 1817, čiže takto dlho u nás fungujú poštové schránky na odosielanie. A ešte jedna drobná zaujímavosť. Najstaršia známa zachovaná poštová schránka z nášho územia pochádza z roku 1820 a teraz sa nachádza v Balneologickom múzeu v Piešťanoch.
3: Marek, poviem ti tak, že ja vždy, keď vidím tieto poštové schránky, mám pocit, že tie nevyberajú, že tam jednoducho sa neoplatí dávať poštu, ale ty ma uisťuješ, že vyberú, hej?
2: Áno, no tak aj Peterovú si počula hovorkyňa Slovenskej pošty. Dobre,
0: stáročia vyberajú, prečo by nemali vyberať naďalej?
3: Idem posielať.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: No, tak to by bolo z Rádia Melody aj trošku toho typického soft roku 70-tych rokov, čiže britská skupina Smokey, Lay Back in the Arms of Someone. Ani nemusíte pozerať na hodiny, urobíme to za vás. Pred minútkou bolo už pol piatej.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Takto znejú staré

0: tak to by sme mali Helena Vondráčková, Václav Neckář. Ozaj, Viki, myslíš si, že im, dajme tomu, dávali do postielky nejaké notové partitúry, aby predurčili, že sa z nich stanú potom speváci?
1: Neviem, či až úplne takéto, až takýto level, ale podľa mňa im určite spievali a vďaka tomu takto krásne odspievali aj túto pieseň. Lebo takéto sa niekedy niečo robilo. Napríklad z vlastnej skúsenosti, teda z skúsenosti mojej maminy viem, že jej kedysi do perinky dali ihlu a niť a stala sa z nej pánska krajčírka. Áno. A vždy, keď som sa jej pýtala, že či naozaj je šťastná a spokojná, ona jednoznačne tvrdila, že áno.
0: To je aké perfektné, keď si to vezmeš. Super. Vy, u vás tiež funguje nejakým spôsobom takéto predurčenie, že dajme tomu niekto urobil niečo vo vašom detstve a ono sa to potom pretransformovalo do toho, že teraz zrazu ste povolaním tým, čím ste.
1: No tak Katka na Facebooku Rádia Melody píše, babka môže za to, že som učiteľka. Už v detstve mi to hovorila. Ona po vysokej škole povedala, že posledné, čo bude robiť, je učiteľstvo. No a pravda je taká, že prvé, asi aj posledné, je učiteľstvo. Učí už 26 rokov elektrotechniku a z toho 24 je na jednej škole a píše, že je spokojná.
0: No ale inak Mária tiež píše na Facebooku Rádia Melody a píše to po česky, tak skúsime, že mne privezli z porodnice z Žiliny a poviesili mne nad šporhel, nad pec ešte ve starém domku. A čiže tým pádom ona sa domnieva, že z nej chceli mať zrejme kominárku alebo niečo také, ale teda ona sa vraj vybrala iným smerom a vyučila sa ako mechanička elektrotechnických zariadení a 30 rokov robila v automobilke. Mm-hmm. Takže tu to nejako nevyšlo.
1: Áno, ale snažili sa. Hej, no. A ak sa snažili aj v tom vašom prípade a vyšlo to, tak dajte nám vedieť.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Počasie.
3: Veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch zdvihne zajtrajšie teploty aj na vyše 30 stupňov. Zdraví Marek Kramara. Zajtra budeme mať veľa slnka, bude jasno až polojasno a bude aj veľmi teplo pre okresy južného a juhozápadného Slovenska. Platia medzi 13. a 18. aj výstrahy 1. a už aj 2. stupňa pred teplom. Maximálky dosiahnu 30 až 35 v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe zajtra väčšinou 25 až 30 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Zdravím všetkých za volantom. Nehoda sa stala v Bratislave na konci Rusovskej v smere na námestie Hraničiarov, v Bratislave aj na moste SMP v smere na Staromestskú, tu rátajte aj so zdržaním. A za Prešovom v smere do Malého Šariša sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné autá. Kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, zdržíte sa asi hodinu a z Kysuckého Lieskovca asi 15 minút. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Teraz upozornenia, medzi Rohožníkom a Malackami rátajte pre hasičský zásah s viacerými obmedzeniami. V Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov je odstavené nákladné auto s defektom, na ceste sú aj kusy pneumatiky a na D1 pred Prešovom v smere z Košíc je odstavené nákladné auto. Radar meria na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby a v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Rádia Melody pozdravujeme aj do všetkých obchodov so suvenírmi a pozdravujeme tých z vás, ktorí určite niečo vyberáte a že čo zoberiem susedke, čo susedovi. Vy čo tak beriete? Susedom alebo sebe?
5: No sebe ja vláčim. Hlavne trička, ktoré nosím a potom odznačiky, ktoré vôbec nenosím.
4: Rozumiem.
5: Praktické.
3: U nás sa vždy po dovolenke objavia také tie rôzne papierové prospekty a letáčiky a návodiky, ako sa orientovať v nejakom múzeu alebo podobne niečo sme navštívili a potom to máme doma a len sa dá na to prach. Už si to nikdy nepovíš.
5: Ako to máš životnosť? Presne, však si jasnačka. Vicky, ty z čo nosívaš?
4: Vieš čo, ja už nemám rada magnetky, tak snažím sa kupovať buď nejaké jedlo alebo niečo, čo mi vydrží dlhšie, napríklad nejaké šperky, hej, náramok a takto.
5: Nenáročná.
4: Áno, nenáročná, lebo také sme my ženy a možno, že niektorá má aj tak vo výhľade perly, lebo aj to môžeme kúpiť napríklad na dovolenke.
5: Tak keď sme zabrusli k tým perlám, počúvaj, však dajme si o nich aj dnešný duel, lebo toto môže byť celkom zaujímavé, keď si to vezmeš.
4: Dobre? Aj keď drahý špás sú tie perly, ale áno, dajme si a ak chcete hovoriť o perlách aj vy v dnešnom dueli, tak prihláste sa.
5: Radiomelody.sk, môže to byť perlózne.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Rádia Melody minútku po štvrť na šesť aj čistý Eurodance 90-tych rokov, teda Love Message. Ide sa na duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad,

0: Dokážte to v dueli s Karolom.
1: Terka aj Marko, ahojte. Toto je útornejší duel Rádia Melody rovná sa čas pre vás. Čaute.
2: Ahoj.
3: Čau, čau.
4: Vítajte.
1: Marko, keď chodívaš na dovolenky, čo si tak obyčajne donesieš? Aký suvenír?
3: To je nalepky, ne?
1: Nalepky.
3: Magnetky na chodičku.
1: Dobre. Terka, ty?
2: Á, ciešte magnetky.
1: Perly si nenosíte náhodou, hej?
2: Nie.
4: Nenašli ste. No, ale s tými perlami súvisí naša dnešná otázka. Ono takto. Nenašli ste, a to aj preto, lebo ono sa odhaduje, že až 99% perál na dnešnom trhu je pestovaný.
1: Wow.
4: A teda, nás zaujíma, že pred koľkými rokmi získal japonský podnikateľ Kokichi Mikimoto patent na kultivované perly. Teda on to celé vymyslel, že akým spôsobom vypestujeme tú perlu, hej?
1: No.
4: Ľudovo povedané. Pred koľkými rokmi to bolo?
1: A ten z vás, ktorý bude bližšie s tým svojím typom, dnes vyhrá, dajme tomu, tričko Rádia Melody. Marko, skúsi tipnúť.
3: No tak ja to poviem presne, 68.
1: Dobre, berieme do úvahy tento
4: výborný
1: tvoj tip.
4: Výborný Marko, ďakujeme. Tereska, ty máš tiež výborný tip.
2: No, ja by som sa ešte spýtala, či on ešte žije.
4: No,
1: toto ti nepovieme.
4: To ti veľmi pomôžeme.
2: Jasne. Ale nevadí, tak ja dám 100.
1: Ty dáš 100. No dobre, tak sa ideme na to pozrieť a možno, že budete tiež tak prekvapení, ako sme boli prekvapení my z Viki. Ono totiž tie kultivované alebo umelé perly, tak na ne existuje patent už 130 rokov.
4: Áno, čiže pred 130 rokmi,
1: no?
4: Tereska, dobre si si typla, áno.
1: Tebe pošleme tričko Rádia Melody.
2: Dobre.
1: Súhlas,
4: a okej.
1: Okay.
4: A Marko, tebe pošleme skladbu.
1: Vrúcne pozdraví.
4: Dobre?
3: Dobre, čau.
1: Obidvaja, držte sa.
4: Ahoj.
1: Čaute.
0: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: No a potom, že teda aj z ťažkých rozchodov sa nedá vyťažiť niečo pozitívne, spevačka Adele takto jeden z nich premenila na túto silnú pieseň z Rádia Melody, jej Someone Like You. 17 hodín aj 29 minút a napriek tomuto času ideme teraz spoločne trošičku poraňajkovať.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Poď nám vysvetliť, čo sú to anglické raňajky, ak náhodou niekto nevie.
5: Tak základom je určite voľské oko, potom fazule v rajčinovej omáčke, k tomu nejaké páročky, nejaký toast opečený.
6: Takže výdatné, kalorické, energické, že?
5: Áno.
6: Teraz, keď si doma niečo urobím, tak si na to nasypem trošku čerstvého kôpru a rozvoniava to po celej domácnosti.
4: Že rozvoniava. No ako komu? No. Mm-hmm. Takže mne, keby si na niečo posypal kôpor, tak si môžeš byť 100% istý, že ti to nezjem. Ja takto milujem pleskavicu.
6: Čo to je?
4: To je také mesko. Tam, kde chodíme do Čiernej hory, tak tam sa to podáva s hranolkami. Aha, napríklad.
6: Lebo znie to ako živočích po smrti.
4: Nie. Aj akože vizuálne to tak možno môže pôsobiť.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: Z Rádia Melody aj zo skupením Modern Talking aj You Can Win If You Want. Áno, ak chcete, a môžete vyhrať. A áno, aj u nás. Už zajtra až 69 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Len na to potrebujete telefón, z ktorého si pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779.
3: No a potom opäť potrebujete ale teda nabitý telefón, ktorý zajtra medzi 15. a 16. dvihnete s heslom, ktoré teda pomerne nedávno pomohlo aj Helenke.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: A máte tam teda 60 000 eur a to teda bude...
3: No a potom nastane moment, že vám náš Andrej položí jednu otázku a ak mu na ňu správne odpoviete, máte navyše ešte ďalších 9 000 eur.
0: A to už podľa mňa bude taký dôvod na party, ale iného levelu, lebo za tých 9 000 eur si napríklad môžete kúpiť aj letenky a oslavovať to niekde v zahraničí, alebo teoreticky aj v Košiciach, prípadne v Bratislave, lebo veď aj tam letenku na takýto let si viete kúpiť.
3: No, ale teda v každom prípade, zajtra, v stredu, máte obrovskú šancu, budeme držať palce velikánskym spôsobom, aby ste u nás vyhrali 69 000 eur dokopy.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Letná pohoda s hitmi vášho života. V rádiu Melody.

0: Náhodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Počasie. Zajtra môžeme považovať deň za začiatok ďalšej vlny horúčav. Na zajtra platia na juhozápade výstrahy 1. a 2. stupňa. Aktuálne je 17.59 a tu je predpoveď na stredu. Zajtra bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. Zajtrajšie teploty vystúpia na 30 až 35. V Žilinskom kraji na Hore Hronia na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. A zafúka nám do toho iba slabý vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere do centra, v Bratislave aj na konci Panonskej v smere na most SMP, za Filiakovom nehoda v smere do Filiakovských Kováč a na vjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Stratíte tu asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Tomášikovej a Vajnorskej. Treba tu počítať aj so zdržaním. Hliadka dáva pozor v Kráľovej Lehote v smere na Čertovicu. Želám šťastnú cestu aj pri počúvaní nášho rádia.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života.
3: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
2: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v rádiu Melody.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

Zem stratených som k oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som k oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Československé hity vášho života.
8: Vášho života.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Chlapci sme staváckou liečia smúto krásnych dievčat.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Léto, léto mý, jenom jednou sem to léto tančila.
0: Československé hity vášho života.

0: Baťa, idete do obchodu?
1: Idem. Chceš niečo?
0: Hádejte, na čo mám chuť. Už viete, na čo mám chuť?
1: Na pískacie kura?
2: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Máte rady krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si cerusky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

ak nechceš odísť zo školy s veľkou

0: V rozprávkach se už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláham sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Máte rady krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastruhajte si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

i słowa tłuszczowe. Przetkaj tu cudzie.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Для меня, что за мной?

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho